voi, voi cei blestemați, blestemați cu merit. E ușor să visați când somnul e gratis. Acum e când visul e o pauză de la foame. Ce-s meu să-nalți,